0: Vodafone.
1: Ya, ni kwa ya nangamende kia rasim de Vodafone.
0: Ya, ni. Kwa tini ya nangaraka di kia runa na sim kai Vodafone. Kwa hii kamwana, hati kuwa sarate mani.
2: Wala na service Vodafone, ha? Simarai, wala na Vodafone.
3: Kawala kaya na store Vodafone ni bukit kuoka. Yeke ukiyo kitaita para. Kuna di natuwa mtome na Vodafone. Taino.
2: Yesi, tisikare, yesi, tisikurati.
4: Yan broadband data gifting.
5: Katayan kay.
2: Vodafone. Together we.

kona meuri riki nkwe ya kote metu andona yon panani meuri FM 89.9 na wante inga hapo ngayu. Mta inkai ni mewa rawai di minisi mi indu ayu wake sinang tauro ayu waki na kanwan nara program metin na nom ke kuna ke atangira kina kwe yon panani meuri FM 89.9. Ngaya reo nkwe ya reje ikuna mwe kutangiria pe na ungrai akina kina wante inga hapo ngayu kwa reita kinke ni message. Na kwa nara Facebook page ya PPA Meuri FM 89.9. Yuko nana pe ndesi kumeika ini kana kwa kunam ara kotangiria paena ngora ya kina kiyon panan Meuri FM 89.9 na wante inga punga yu. Narita ano kwa liki kanwa ngora mea kunam tokorana yu. Tira ulena ko po na takaisipu.

sina pusma erik te pupusi ke temetin nano ye mangano kone pe ntata yo a ye manga ka ngai nbe te akante temetin nano yo mauri riki fm 89.9 ta yo ka te kuna ari etang te tare pon meirong takane ne meya pa nari tariki ongong rau ye kurara pa a tikrao in koe mei kan a kurara pa riki ke chi ka weru dona ke unara program ma yo ke emetin nanom o yo kan kuna mare katangiria etang te tare pon meirong takane ne meya kantani ngamen katanga kin kuna mayu aina puni pe ni meuna nom nongora men nam tapu mekan.